0: פסטיבל עתין, סעיל צ'ולחיל.
1: הוגדת שהוגן זכל, נחה כושלה נחסה, סעיל צ'ולחיל אישר מהנוס. דברי שכושלה צ'קל, יחרמן הליסינג, נשקת שכלי סעילה לחצ'ול. הבנת זכל הרמנוס. אי זכה נחקת שנותהנה סעילה לג'ול, אלי ג'וקי שכנחילה קרן סלי נגוסיו, רסלי קונסטרוקציון, מרחרן ג'וקי שכעליק, רן ג'וקי שכבליסי, מרח. קרינב גרולי כנחיל נגשתרימן ג'שבנון גיל, מרחרן ג'וקי שכעולוק ג'וקי שאהוק דיו, ג'וסוב כסין חיר הרמנוס. מרחרן צ'קל ג'וקש ג'הילן סליו צ'וטיור שסופטסין חיירי ג'יש חונילש ג'יש חונילש ירובש ג'וקש שירבינקי רדיו פליסידד וכדה ג'וקין צ'קן הגויבני רבינקי לסעילה לג'ול מזז הלג'ול הרמנו הרנק רבינקי לסעון קומוניל נרונק הקבוצ'ק ראינה ג'וקין צ'קל יקרמנס הרן הג'יל יחרמנוס שאוכב ג'י רבין גיל נח צ'קל סעס על הג'ול הרסלי נומרו 45-52-66-33 הן צ'קלי נומרו ניתצי בצ'קלי סיילה לג'ון הרונה גג'לי נרמן סעס על הג'ול הג'י ליבינסטון מרח הג'י אלטה ורפס הרן זכן אגר הבן גיל לסעילה לג'ול סעון כמוני לרמנו סוכנה שהוגעים זכל ג'ול שהולג רדיו פליסידה שקוש בן גיל הוגענה גרמנה ליסיה הרן שסעס אשג'ול הוגענה שהוגעים זכן אגוי בני לבוקום אגוי בני למנסחי הרן שסעס אגג'ול ג'וקו שריד בלרמנו סוכנה שהוגעים זכל Aguerretal, cuenco chicales, 11:14. Harán hermanos, mag, te cuchle, zacal y hermanas. Harán zacal yo, que es chalbalis, reyes, cabres, inquilis, eque. Jocanas, yo, que en zacal. Cachinas, chili, jonadina, cana, barquilata, chica, ranchi, echitse, canc. הרן דיו שסב תסין חיירי סעון כמונים נחגוש לנק הרן מרי ג'וקש כתבה לרפקסיון דיו שסב תסין חיירי הוגן הג'וקים צחן ההולג רדיו פליסידד 104.5 FM הרש כבל לסעיל צ'ולהיל סלה חום קבלל סלה ג'ואם שירולי חום חום צ'יקוטנק הוגדה שהוגעים זכן הגושיק שירבין גיל ללוך להביץ' הרן לנשתי שם שם שקוונקי לידיוס הרן נגלה בוכבל הרמנו ביצ'ן חוס ההון כמוניל חגש לוכה לחגו עצירו לי הונה להם הוגדה שהוגעים זכן הרגר יתנר לידיוס נגוש רוסו פטסי לידיוס נשקי קוצ'יכון לך אופורטונידת רטו רוין ששקבה לשלוכל הוגדה שהוגעים זכן הגושיק שירבין גיל, שם שם שקוונקי לידיוס.